0: 20 lei первые.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
4: Pat cu sau Teador, 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele. Oriunde ai fi, iar la instalare primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
6: Goa Territory.
7: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
6: Goa Territory.

0: Reclamă.
1: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
5: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un clic distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
6: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
7: Record Dance Radio.
8: Реклама на рекорде 0-764-4-179.
9: Dance лето
10: на рекорде. Yeah!

0: Reclamă.
1: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre! Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
2: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
6: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
4: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
5: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business!
6: Считай, электричество уже разрывает кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
7: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
4: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai reducere de 25% la toată gama de bere la sticlă și 35% la toată gama de salamuri crud uscate afumate autohtone. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minim 2 litri de lichide.
9: Record Dance Radio. Reclama na Recorde 0764 4179.
10: Dance Leta.
11: Record.

partenerului Max Auto, care oferă încredere la fiecare kilometru, mașini atent verificate, importate din Uniunea Europeană, pregătite pentru drumurile din țara noastră și nu numai. Echipa Max Auto au și serviciu de trade-in, adică mașina veche poate fi preschimbată pe una mai nouă sau una care vă place mai mult. Evident, sunt breguri de trade-in. Max Auto, încredere la fiecare kilometru.

0: numărul 4 din această săptămână, care va avea o șansă în plus de a câștiga premiul fain din partea partenerului orei 8. Hai să trecem și în TikTok. Dacă în Telegram se transmit fotografii, în TikTok sunt mesaje care au venit și așteaptă să fie citite. E foarte bună această activitate, parcă ar fi, știi, gen dedicații live la radio, printr-o metodă mai accesibilă. Ochii mei deja sunt ca la Terminator, văd diferite cifre, numai nu 700, Igor zice.
1: А кто-то и вовсе проехал 20 километров для того, чтобы найти одну машину. Александр пишет, буду надеяться, радиорекорд. Амерс 200 километров, чем гасит. Ура! И отправляет нам фотографию, и вправду, где номерной знак у автомобиля имеет цифры 700. Какой молодец, Александр. Вот не поленился, поехал, сфотографировал.

mea. Suntem siguri că există astfel de persoane care au aceste gânduri. Alexandru e cu noi. Dobre utra, bună dimineața. Numărul 7 simplu nu merge. Nu, 700 avem nevoie. Așa.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută în fiecare zi unde să-și lase mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați închirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
3: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
4: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.me. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
5: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
6: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
7: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона, только на allo.md.
9: X-Auto. Schimbă jocul în această vară. În iulie nu oferim doar mașini, oferim reduceri de până la 1000 de euro și vacanțe în Grecia, Turcia și Bulgaria. Cash, credit sau schimb, nu contează cum cumperi, pentru că tu meriți mai mult. X-Auto. Șoseaua Balcani 7A.
10: Лето в Молдове – это жара. В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
11: Дэнс лето.
0: На рекорде. Лето.

0: Șalănari and Abramțova.
1: Horoscopul pentru această zi de joi, 25 iunie, vine chiar în acest moment pentru cei din zodia Berbec. Ziua este favorabilă negocierilor directe, atenția la modul în care le vorbiți celor din familie, diseară. Cei din zodia Taur, efortul depus constant în ultima perioadă începe să producă rezultate, aveți ocazia să renegociați un salariu sau un preț. Gemenii, sunteți capabili să convingeți pe oricine de orice. Controlați-vă impulsul de a schimba subiectul în discuție cu partenerul. Cei din zodia Rac aleg să stea departe de discuțiile din birou. Odihna este prioritară diseară. Lăsați sarcinile casnice pe mâine. Cei din zodia Leu se bucură de sprijinul prietenilor. Evenimentele de networking sunt extrem de profitabile. Fecioarele, ziua se anunță decisivă pentru imaginea voastră publică. Superiorii sunt atenți la modul în care gestionează o echipă. Balanțele, atracția către studii sau planificarea unei plecări vă guvernează alegerile. O veste oficială va aduce o ușurare imensă. Scorpionii au talentul de a descoperi cele mai bune informații care sunt ascunse. Abordați chestiunile financiare comune cu mai mult pragmatism. Săgetătorii, astăzi totul se reduce la parteneriate. O ofertă de colaborare neașteptată vă pune pe gânduri. Capricornii, sunteți un model de eficiență la locul de muncă. Introduceți mai multă mișcare și alimente proaspete în meniul zilnic. Pentru vărsători, ziua promite multă bucurie. Relația cu copiii este marcată de un optimism contagios. Iar pentru cei din zodia Pești, simt nevoia să se ancoreze în siguranța casei. Seara vă predispune la o cină în doi cu discuții despre planurile de vacanță. Iată așa, prieteni, așa sună horoscopul zilei de joi, 25 iunie, iar noi avem 40 de secunde pentru a alege câștigătorul în această oră, care va ajunge în superjocul de mâine. Pe vremea asta, deja cineva va primi 500 de lei bani pe card din partea partenerului orei 8. Un stop!
2: Ну, гата, я жду слова стоп, а не... Ну все, есть.
1: Felicitări. Verifică dacă nu e ChatGPT, dacă totul este ok în ordine.
2: Nu e ChatGPT, но номер не 700, а 777, поэтому давай еще раз.
1: Alt.
2: Так, не подходит, не подходит. Кстати, комментарий... Стоп, есть.
1: Felicitări. Norocosul este...
2: Так... Felicitări, есть, все. И номер 700, все верно.
1: Okay.
2: А счастливица, скорее всего, это Ксения Кысыты Том. Такой никнейм у нас в телеграм-канале. Спасибо за фотографию. Именно эта фотография принесла себе место в финале.
1: Le mulțumim partenerilor orei 8, echipei Max Auto. Ora a conținut plasare de produs. Ușor, ușor ne mișcăm spre următoarea oră, unde ne așteaptă, știți voi, ziua de joi. Dance Radio Record. Știți voi, ziua de joi ne aduce de la 9 la 10 cutia neagră. E un joc al intuiției, al norocului și uneori e un joc plan de întâmplare, da? O idee năstrușnică poate să vă facă câștigător. Iar astăzi avem prieteni, dar nu dau indiciul ăla pentru că este gras. E ceva necomestibil, așa, mai general.
2: Ну, для начала стоит сказать, что предмет, который сегодня вы, каперы, положили в свою черную коробку, принес Виктор.
1: Eu l-am adus, dar recunosc, dimineața soția îmi zice, nu vrei asta să pui în cutia neagră? Și eu am zis repejor. Repejor în geanta mea și vin cu el la radio. Sau vin cu ea la radio. Și l-am adus în studio, prieteni. Hai să vă mai dau un indiciu. Pe lângă faptul că este necomestibil, obiectul din cutia neagră, în combinația corectă, sunt cifre sau este cifră sau mai multe cifre. Deci Гата. Атât cu индичиле.
2: Так, понятно, что ничего не понятно. Кстати, друзья, сегодня я играю вместе с вами в одной команде. Я не знаю, что в черной коробке. Что ты так смотришь на меня?
1: Ну, штичень, кутия не аграз.
2: А, да, знаю, знаю, все, все, точно, точно. Я забыла. Я забыла, что ты мне все же показал этот предмет. Ага, все, хорошо, да, есть такое дело. Кстати, но у меня его дома нету, так что для меня и вовсе этот предмет последний раз, мне кажется, я видела в школе.
1: Ага.
2: Да, в школе последний раз. Ага. Я его видела и, наверное, в школе последний раз держала в руках. То есть это более...
1: А индиciul ăsta eu nu am vrut să-l dau, dar dacă l-ai dat tu, jocul este încheiat probabil în 5 minute. 3 indicii grase, s-au auzit, prieteni. Noi creăm postare în Telegram și haideți să intuim ce este astăzi în cutie neagră. E un joc, de fapt, al intuiției, în care mai multe indicii sunt puse cap în cap și rezultatul îl scrieți în Telegramul nostru. Baftă pentru toată lumea, 9 și 2 minute, cutie neagră.

0: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldincombank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победители определяются каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikab.md.
5: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinilor 1, Chișinău.
6: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra. Doar pe alo.md.
7: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
8: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai

ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Reclamă.
1: Vara aceasta, fă o schimbare spre noi experiențe. Treci la Molțel. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molțel.md.
0: Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
2: Dance Лето.
0: На рекорде.

0: Reclamă.
1: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne, în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
2: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на mallcell.ro.
5: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
8: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
9: Dance лето
0: на рекорде.

0: Ponari and Abramțova.
1: Miza este mare, intuiția săptămânii și câștigătorul jocului cutia neagră imediat vom afla. Multe mesaje, 138 de comentarii, Motorola C113, Nokia 3310. Dar apropo de telefoane, am venit noi deja cu un astfel de obiect în cutia neagră. Era la fel un Nokia 62, 40, nu mai țin minte ce telefon era. Clar că astăzi nu era să mai punem noi așa un obiect.
2: Dar uite ce idei cumva ingenioase au cei care au lăsat comentarii pe Telegram. Angela zice, poate e vreun bănuț de un ban. Wow, chiar nu am văzut
1: de un ban
2: bănuții. Ei, dacă nu greșesc, au fost scoși.
1: Au dispărut de mult, eram copii eram atunci când au dispărut.
2: Nu chiar copii, nu e adevărat.
1: Eu eram copil, adică tu poate erai matur.
2: Chiar mi este interesant, nu știu în ce an a fost, dar după părerea mea e cam în vreo 2015 probabil. Nu cred că mai devreme, chiar să nu fie mai târziu. Acum verifici?
1: Da.
2: Da, te rog, pentru că mi-a trezit interes această
1: moneda
2: întrebare.
1: De un ban.
2: Așa.
1: Din Republica Moldova nu a mai fost bătută de Banca Națională a Moldovei începând cu 2006. Cu 2006.
2: Ah, nu a mai fost bătută, dar până au fost scoase din uz,
1: din circuit.
2: Exact, da, din circuit, asta am vrut să zic. Păi, cred că a mai trecut ceva timp, pentru că știi că nu-i scot din star, dar până îi colectează.
1: Un an de zile, crezi? Probabil. Da, nu mai mult. Deci eu aveam vreo 10 ani, cam așa era, vreo 10 ani și atunci deja bănuții erau tot mai rar găsiți. Dacă găseai unul, trebuia repejor să îl iai în mână și să-l arunci pe casă, gen, îți dau unul, dă-mi 100, ceva asta. De genul ăsta era, știi?
2: Dar îți dai seama că cândva doar ele erau folosite, deci cândva ceva putea să fie, de exemplu, 10 lei și 16 bani.
1: Stai așa, încă o dată.
2: Deci ele cândva erau folosite, nu?
1: Bănuții de 1?
2: Bănuții de 1,
1: păi
2: da,
1: cum crezi? Adică Banca Națională i-a bătut ca să...
2: Păi erau folosiți, deci da. Ceva, de exemplu, un
1: puteai
2: obiect,
1: cumpăra?
2: Puteai cumpăra cu, de exemplu, 10 lei și 17 bani.
1: Așa, da, sigur, cu unitatea.
2: Deci, vai de mine, 17 bani. Acum e atât de ciudat să auzi așa
1: acum,
2: cifre.
1: Acum totul e cu 99 de bănuți.
2: Da,
1: și 99 de bănuți ți se extrag de pe cardul bancar.
2: De pe cardul bancar?
1: Cardul, da.
2: Da. Dar dacă dai cash, evident că nu mai ceri un ban. Nici nu ai cum să-l primești înapoi.
1: Da, apropo.
2: Dar dai acord. Seama să stai așa, la casă. Aștept restul.
1: Păi ăsta e banul meu, adică...
2: Da. Da, apropo, știi, chestia asta cu bănuți, uneori devine foarte iritantă, pentru că eu înțeleg că sunt bănuți, dar foarte des vânzătorii, da, care dau rest...
1: Rotunjesc rapid.
2: Rotunjesc chiar dacă, știi, era, de exemplu, 10 lei și 10 bani, păi tu îi dai 11 și chipurile următorul.
1: Chipurile... Doamne! De o viață jumătate n-am auzit vorba asta. Este anticariată exact ca obiectul nostru din cutia neagră. Apropo, e ora 10. Dance
2: Radio. Victor, tema trebuie să corespundă
1: cu limbajul.
2: Cu limbajul,
1: cu vocabularul,
2: exact.
1: Da.
2: Păi așa, dacă ne-am adus aminte noi de timpurile când erau bănuții de 1.
1: Stai că eu am o temă. Mi-a venit instant o temă.
2: O temă, hai. Cuvintele din 2000, da?
1: Nu. Chipurile. E exact vorba pe care o auzisem tot din partea ascultătorilor radio, bucurie n-a șternut.
2: Da, dar exact, dar vezi că după Dex există, deci e...
1: Un chip, două chipuri.
2: Da, exact, ar fi forma plurală a substantivului neutru chip, dar, se folosește foarte des ca adverb cu sensul se pare că, ce exprimă o stare de fapt incertă, da, sau cică, deci care transmite o afirmație auzită de la alții, așa că... Chipurile, nu știu ce am mai zis, că am uitat deja gândul.
1: Chipurile, da,
2: folosit.
1: La plural. Apropo, care ar fi pluralul cuvântului tricou?
2: Da, e o problemă cu pluralurile. E o temă foarte picantă, aș zice eu, pentru că, de fapt, sunt foarte multe cuvinte la care nu folosim corect pluralurile. Stai puțin.
1: Pluralul.
2: Da.
1: E unul singur.
2: Exact. Uh-huh. Păi nu-l folosim corect. Așa că, da. Hai să deschidem tema asta, îmi place, mai ales că avem o oră liberă.
1: Dar eu avem o altă temă, acum și ne dăm noi pe lingvistică.
2: De fapt, eu am propus o altă temă, stai.
1: Da,
2: ceva mai devreme, eu am propus tema cu Red Flags, da? Pentru că e o temă acum foarte populară în internet. Și ceva mai devreme îl întreb pe Victor, zic, Victore, tu știi ce înseamnă Red Flags? Și zicem, da, ceva...
1: Păi am tradus motamo, adică...
2: Flagul roșu... Da, dar ce de fapt înseamnă? Deci ce înseamnă Red Flags în internet? Ce înseamnă?
1: Prietene, am vreo săptămână de zile, Iulia mă face demodat complet. Eu nu înțeleg
2: limbajul,
1: îmbrăcămintea pe care o are ea. Pentru mine ar fi unele accesorii, unele elemente demodate. Iulia zice, ele sunt în modă, Victor. Tot ce e demodat pentru tine, de fapt, e invers, e în modă, știi? Și iată, acum din nou, adică...
2: Iarăși, da. revenim. Da, pentru
1: fără
2: că
1: lumină, fără internet.
2: Victor, este o combinație de cuvinte care acum chiar este în vogă. Deci toți vorbesc despre ele. De exemplu, despre Red Flags în relație, da?
1: Așa?
2: Aha. Așa, ce-ar fi? Hai întuiește. Bine, am înțeles că nu cunoști.
1: Când jumătatea deja sare gardul.
2: Da.
1: Știi asta? Cum?
2: Ceva de genul ăsta. Când deja calcă pe bec, se uh-huh. zice la noi așa,
1: când
2: nu?
1: Când trece linia roșie.
2: Exact. Okay. Când trece orice limită. Și, nu numai decât întrece limită, dar ceea ce te oprește sau te face să te gândești că nu ești într-o relație corectă.
1: Păi aici trebuie și o piesă, dacă e de dragoste cumva... Așa ușor să vină.
2: Sper să nu plângem cu toți împreună.
1: Adică e relativ. Hai să vină.
2: Asta e de plâns.
1: Păi da, tu vorbeai de relații, nu ești relația corectă, așa?
2: Iată, apropo despre cântăreț vorbind, Enrique Iglesias a pățit-o el ceva 4 ani în urmă, a sărutat o fană, de fapt nu a sărutat-o, stai puțin, fana l-a sărutat, dar așa? El cumva i-a și răspuns. Și toți creau că e red flag pentru Ana Curnicova, mm-hmm. care este soție, și ziceau că ar trebui să atragă atenția la... așa gen de acțiuni din partea lui.
1: Uh-huh.
2: Ci că ar fi ceva...
1: Nu-i normal.
2: Exact. La care ar trebui să atragă atenția și cumva ceva să facă cu chestia asta. Deși Ana nu a reacționat nici de cum. Și cel mai interesant fapt e că recent Enrique Iglesias a făcut repost încă o dată la acel video. Nimeni nu a înțeles nimic de ce... După 4 ani, el și-a readus aminte despre cazul ăsta și încă și repost a făcut.
1: Dar cum crezi, de ce?
2: Nu știu.
1: Eu plăcut. Da. Tema care este?
2: Uite, Alex comentează despre piesă, zice, Victor, păi relația e întotdeauna despre plâns, așa-i?
1: Da, din bucurie, din mai puțin bucurie.
2: Da, dar altcineva zice...
1: Nu, e piesa de dragoste.
2: E de dragoste, e de plâns chiar, aș zice eu. Pentru că cumva piesa e de plâns.
1: Julienca, care mea. Este tema?
2: Tema, înainte ca să anunțăm tema, hai să finisăm cu cutia neagră, pentru că nu am zis până acum. Nu am zis ce am ascuns. Aha, nu am zis.
1: Ne-am certat un pic și e...
2: Exact,
1: okay.
2: Uite, ne scrie Mihalici, ребята, plavninca zăbili pră ciornu carolopu.
1: Nu, noi încărcăm fotografie imediat.
2: Vania zice, da, băieții s-au luat cu șoaca.
1: Da.
2: Mai deschideți cutia. Cineva zice, ați uitat de cutie. Dați-ne un răspuns. Хватит таить. Расскажите, что в коробке.
1: Imediat încărcăm fotografia în Telegram.
2: Да никакая это не интрига, ребят. На самом деле мы просто заговорились с Виктором, выбирая тему. У нас, я вижу, сегодня на этот счет будет некий конфьюз, возможно.
1: Юля, dacă nu spui tema, eu mai includ încă o piesă de genul ăsta. La radio.
2: Нет, хватит. Я предлагаю... Ну, мне понравилась и тема, которую ты предложил, если честно.
1: Да, дар eu n-am înțeles тема cu red flags, адика, ce trebuie să facем.
2: А, ты до сих пор не понял?
1: Ну, ты мой făcut demodat de vreo săptămână jumătate. Poți să consideri că... Ești departe. N-am lumină, nu mi-a tras internet, адика, hai.
2: Ну, смотри, нужно сказать, какие red flags для вас в отношениях. Ну, например...
1: Bună dimineața.
2: В смысле? Ну, например, вот я тебе дам пример. Хорошо, только выключи эту песню, пожалуйста, потому что я не могу сконцентрироваться, когда я слушаю голос Энрике Иглесиаса.
1: Бон, хайса виналта, да.
2: Вот так. О, еще хуже. Смотри, я тебе дам пример. Мы буквально пару дней назад говорили про Дуа Липу, которая вышла замуж.
1: Да.
2: Вышла замуж она за Калума Тернера,
1: Элла,
2: про
1: да.
2: которого мы говорили. Так вот, перед Дуа Липой Калум встречался с девушкой Викторией 4 года.
1: Шикарная проблема.
2: И я тебе говорю, и он с ней не выставлял вообще никаких фотографий.
1: Угу.
2: Говорил... Я за приватность, счастье любит тишину, нужно беречь свое счастье, поэтому я не хочу, чтобы мы с тобой, Виктория, выставляли какие-либо фотографии или фотографировались прямо возле папарацци, да, или чтобы папарацци нас фотографировали. Но как только он расстался с Викторией и начал встречаться с Дуа Липой, он это стал делать везде. Теперь каждый день у него в профиле и у нее в профиле появляются фотографии совместные. То есть, вот это и есть red flag, когда мужчина тебе, например, говорит, что я не хочу фотографироваться, потому что я за приватность, например, да? То есть, стоит об этом задуматься. Это может быть такой, знаешь, как бы красный флажок. Эй, что-то с ним не в порядке. Это не есть хорошо. Это какая-то вот такая вот, так скажем, колокольчик какой-то, о котором стоит задуматься. Вот для тебя в отношениях какой был бы колокольчик?
1: Ну, серьезно, Сань, но я к нам decis, dacă rămânем la tema asta. Deci, ну, ай 8 минуты, de când încerci să ne dai tema.
2: Да я не думала, что это будет так сложно.
1: Да мне мирушине, Юлия, să spun ce tema am avut eu. Eu am vrut să scoatem portofelele și numărăm câți bănuți avem, așa, adică... Да.
2: Просто
1: адика,
2: понимаешь,
1: Виктор, я, мире,
2: Виктор, я не подумала, что для тебя будет так сложно эта тема.
1: А, ну, требуется просто... магендес, который...
2: Эта тема сейчас очень популярна в интернете. Не, ну смотри, если жена не придет домой ночью спать, для тебя это red flag? Ну, конечно, да.
1: Да, нормально, дико.
2: Ну, все, вот один red flag мы нашли. Или если, образно, она покупает красивое белье, но тебе не показывает.
1: А, да se întâmplă așa ceva. Dar știi de ce face asta? Pentru că ea își procură încălțăminte, îmbrăcăminte, mi le arată, dar eu stau în telefon cumva și zic da, după care peste vreo 2-3 săptămâni văd accesoriile, îmbrăcămintea, zic, ah, ți-ai cumpărat, mă, ți-am arătat, ți-am spus săptămâna și a început să nu mă mai arate.
2: Aha, nu mai vede sens.
1: Și nici când procură, nici măcar nu-mi spune, pentru că răspunsul meu e în felul următor, chiar n-ai de ajuns haine?
2: Ну да, тогда логично.
1: Я ж прокурор сингура, штиши,
2: да,
1: немик.
2: Да. Ну тогда логично, хорошо. Ну, есть
1: а и другие. А red flag минус.
2: Здесь, да, здесь, хотя для тебя, видишь, это не red flag, если вдруг ты заметишь новый комплект белья, то есть ты не будешь стрессовать. Ну, купила и купила. Да, а что? Кто-то подумает, купила белье, зачем, мне не показала, вот он red flag. То есть это все индивидуально на самом деле.
1: Да.
2: Да.
1: Че фачем? 10 și 10 минуты.
2: Numărăm bănuții, Victor.
1: Avem 15 minute. Numărăm bănuții? Da!
2: Давай.
1: Haideți să ne scoatem portofelele, prieteni, să vedem în departamentul de bănuți. Câți bănuți avem? Ai geanta?
2: A, da,
1: cu portofelul.
2: Конечно.
1: A mea, nu știu, e undeva pe acolo. Mai aveți bănuți în geantă sau gata, ați rămas la banii pe card și monedele? Da, calculăm bănuții ăia care sunt până la un leu. De 25, de 10.
2: А, вот такие прям мелочи?
1: Да,
2: вот такую.
1: Да, ну ты на я мешкац, что я, я,
2: которые
1: сунку
2: ной. То есть мы сейчас, можно сказать, будем мериться копейками.
1: Да.
2: Да, хорошо. Хорошо, Виктор. Давай для начала объявим победителя. Мы так это и сделали.
1: Ну, am zis, încărcăm фотография în Telegram și la acea фотографie în comentarii puteți să ne anexați pozele voastre. Bănuții aia mărunței, îi mai aveți mărunți, da? Монедели. Смотри,
2: на нас Снежана просто кричит, говорит, так, какое слово в черной коробке? Уже не выдержала, не выдержала.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip Auto.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
3: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
4: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
5: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
6: Jetur Expedisят – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetur Expedisят от 14 900 евро. Jetur.md.
7: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
8: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe oră sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
9: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.

0: Reclamă.
1: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9.
2: Танцевальная музыка — это движение, даже если ты сам сидишь на месте.

0: Reclamă. Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
1: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
2: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru

0: Reclamă.
1: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день и ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe allo.md.
5: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. jetour.md.

0: angajat al brigăzii de poliție cu destinație specială Fulger a fost rănit în urma unei împușcături accidentale produse în incinta instituției. Potrivit informațiilor preliminare, incidentul s-a produs ieri când ofițerul de serviciu al brigăzii a efectuat în circumstanțe care urmează încă a fi stabilită o împușcătură involuntară din arma de serviciu. În urma ricoșerii glonțului, un alt angajat al instituției a fost rănit în zona gampei. Organele de drept investighează cazul și promit să vină cu reacție oficială pe seama acestui incident. Salariul a contat în decizia de a candida din nou la șefia instituției. Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Sergiu Caraman, a declarat că inclusiv aspectul financiar a avut un rol în decizia sa de a candida repetat pentru funcția de președinte al CSM, Sergiu Caraman.
1: Da, și aspectul material este unul important și 65.000 lei este salariul calculat cu reținere ar fi undeva cu 12.000 lei mai puțin.
0: Interviu preluat de la Realitatea TV. În satul Naslavcea, raionul Ocnița, în nordul Moldovei, turiștii s-au confruntat cu restricții de acces la lacul Albastru, cunoscut și sub numele de lacul Argilit. La intrarea spre carieră a fost instalată o barieră, astfel încât autoturismele nu mai pot ajunge până la zona de agrement. Unul dintre cei prezenți a declarat că li s-a explicat că accesul a fost restricționat, deoarece terenul este proprietate privată. Totuși, potrivit acestuia, drumul este public, iar instalarea barierei ridică semne de întrebare în rândul localnicilor și al vizitatorilor. La rândul său, paznicul obiectivului a explicat că restricționarea accesului este legată de reluarea lucrărilor de extragere a pietrișului în carieră. Potrivit acestuia, în zonă operează utilaje grele, iar prezența persoanelor neautorizate poate reprezenta un pericol. Circumstanțele cazului și legalitatea restricționării accesului

La lacrămân subiect de dezbatere în rândul localnicilor și al vizitatorilor până acum. Guvernul a aprobat Programul Național de Dezvoltare a Turismului pentru anii 2026-29, Turism 2029. Acesta urmărește transformarea turismului într-un motor de creștere economică capabil să atragă mai mulți vizitatori, să genereze venituri suplimentare pentru afaceri și comunități și să creeze noi locuri de muncă în întreaga țară. În 2025, Moldova a fost vizitată de peste 600.000 de turiști, iar veniturile din industrie au depășit 5 miliarde de lei. Bugetul Programului Turism 2029 este de peste 618 milioane de lei. Autoritățile planifică crearea aproximativ 5.000 de noi locuri de muncă în domeniu. Coordonarea și monitorizarea implementării programului vor fi asigurată de Ministerul Dezvoltării Economice. Meteo în continuare, astăzi avem vreme frumoasă și caldă în toată țara. La Chișinău și în centrul Moldovei avem înregistrate până la 31 de grade, la Cahul în sud până la 33 de grade, iar în nord la Bălți până la 29 de grade Celsius. Cerul este senin fără precipitații. Nu uităm să ne hidratăm, evităm expunerea prelungită la soare între orele 10 și 17 și acordăm o atenție deosebită persoanelor în vârstă sau cu probleme de sănătate. Iar în final, o constatare de sezon: Republica Moldova acum e atât de caldă cât se pare că și umbra caută umbră. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
2: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
3: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832.
4: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!

0: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează. Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care îți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci, MyBank.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
3: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
4: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock, голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
5: Goa
4: Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru

0: Escrocherile telefonice continuă să facă victime în Republica Moldova. Potrivit poliției, 7 cazuri de fraudă au fost raportate în ultimele 48 de ore, iar prejudiciul total cauzat depășește 1 milion de lei. Oamenii legii precizează că prejudiciul total cauzat de aceste infracțiuni depășește 1 milion de lei. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor și intervenție prompte a autorităților, 440 de tentative de escrocherie au fost dejucate, fiind prevenite astfel pierderi financiare considerabile. În acest context, poliția îndeamnă cetățenii să nu transmită bani sau bunuri persoanelor necunoscute, să verifice orice solicitare suspectă, contactând direct banca sau poliția și să nu divulge date personale urma apelurilor telefonice neverificate. Mai multe drepturi pentru vamii și moldoveni. În cadrul proiectului politicii bugetare fiscale și vamale pentru 2027, Ministerul Finanțelor a propus modificări codul vamal. Astfel, verificările efectuate de specialiștii serviciului vamal vor putea fi realizate la sediul proprietarului bunurilor, al reprezentantului său sau al alte persoane care deține documente și informațiile. Aceasta, cred autorii inițiative, va crește eficiența lor și va permite evitarea disputelor privind legalitatea. Autorii documentului propun de asemenea anularea auditului post-vamal în cazurile în care efectuarea acestuia este imposibilă sau și-a pierdut sensul. Totodată, verificarea repetată nu se va limita doar la controlul corectitudinii declarării bunurilor și verificarea documentelor anexate. Aceasta va fi mai amplă și va include verificarea respectării formalităților vamale. Salariul a contat în decizia de a candida din nou la șefia instituției. Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Sergiu Caraman, a declarat că inclusiv aspectul financiar a avut un rol în decizia sa de a candida repetat pentru funcția de președinte al CSM, Sergiu Caraman.
1: Da, și aspectul material este unul important și 65.000 lei este salariul calculat cu reținere, ar fi undeva cu 12.000 lei mai puțin.
0: Interviu preluat de la Realitatea TV. Emoții mari pentru absolvenți. Astăzi sunt făcute publice rezultatele examenilor naționale de bacalaureat și de absolvire a gimnaziului. Candidații care nu vor fi de acord cu notele obținute vor putea depune contestații, iar lucrările vor fi reexaminate de comisii republicane special constituite. Candidații la bacalaureat vor avea la dispoziție 48 de ore de la afișarea rezultatelor.

Datelor pentru a depune o contestație, în timp ce absolvenții de gimnaziu mai puțin vor putea face acest lucru în termen de doar 24 de ore. Meteo în continuare, astăzi avem vreme frumoasă și caldă în toată țara. La Chișinău și în centrul Moldovei avem înregistrată până la 31 de grade, la Cahul în sud până la 33 de grade, iar în nord la Bălți până la 29 de grade Celsius. Cerul este senin fără precipitații. Nu uităm să ne hidratăm, evităm expunerea prelungită la soare între orele 10 și 17 și acordăm o atenție deosebită persoanelor în vârstă sau cu probleme de sănătate. Iar în final, o constatare de sezon: Republica Moldova acum e atât de caldă cât se pare că și umbra caută umbră. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Реклама.
1: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
4: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
5: Максимум празднует 30 лет. В честь юбилея горячие предложения на технику LG. Покупай телевизоры, холодильники и стиральные машины в рассрочку до 30 месяцев. Без ожиданий, без...

0: 20 лет первые.
1: Goa Territory.
2: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută în fiecare zi unde să-și lase mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați închirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md.
5: Считаю, электричество уже разрывает кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
6: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă avocado Hass la 73,90 kg, spată de porc degresată la 85,90 kg și păstrăvă viscerat la 159,00 kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
7: Maxi!

0: Un angajat al brigăzii de poliție cu destinație specială Fulger a fost rănit în urma unei împușcături accidentale produse în incinta instituției. Potrivit informațiilor preliminare, incidentul s-a produs ieri când ofițerul de serviciu al brigăzii a efectuat în circumstanțe care urmează încă a fi stabilită o împușcătură involuntară din arma de serviciu. În urma ricoșării glonțului, un alt angajat al instituției a fost rănit în zona gampei. Organele de drept investighează cazul și promit să vină cu reacție oficială pe seama acestui incident. Salariul a contat în decizia de a candida din nou la șefia instituției. Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Sergiu Caraman, a declarat că inclusiv aspectul financiar a avut un rol în decizia sa de a candida, repetat pentru funcția de președinte al CSM, Sergiu Caraman.
1: Da, și aspectul material este unul important și 65.000 lei este salariul calculat cu reținere, ar fi undeva cu 12.000 lei mai puțin.
0: Interviu preluat de la Realitatea TV. În satul Naslavcea, raionul Ocnița, în nordul Moldovei, turiștii s-au confruntat cu restricții de acces la lacul Albastru, cunoscut și sub numele de lacul Argilit. La intrarea spre carieră a fost instalată o barieră, astfel încât autoturismele nu mai pot ajunge până la zona de agrement. Unul dintre cei prezenți a declarat că li s-a explicat că accesul a fost restricționat deoarece terenul este proprietate privată. Totuși, potrivit acestuia, drumul este public, iar instalarea barierei ridică semne de întrebare în rândul localnicilor și al vizitatorilor. La rândul său, paznicul obiectivului a explicat că restricționarea accesului este legată de reluarea lucrărilor de extragere a pietrișului în carieră. Potrivit acestuia, în zonă operează utilaje grele, iar prezența persoanelor neautorizate poate reprezenta un pericol. Circumstanțele cazului și legalitatea restricționării accesului la lac rămân subiect de dezbatere în rândul localnicilor și al vizitatorilor până acum. Guvernul a aprobat Programul Național de Dezvoltare a Turismului pentru anii 2026-29, Turism 2029. Acesta urmărește transformarea turismului într-un motor de creștere economică capabil să atragă mai mulți vizitatori, să genereze venituri suplimentare pentru afaceri și comunități și să creeze noi locuri de muncă în întreaga țară. În 2025, Moldova a fost vizitată de peste 600.000 de turiști, iar veniturile din industrie au depășit 5 miliarde de lei. Bugetul programului Turism 2029 este de peste 618 milioane de lei. Autoritățile planifică crearea aproximativ 5.000 de noi locuri de muncă în domeniu. Coordonarea și monitorizarea implementării programului vor fi asigurate.

0: asigurat de Ministerul Dezvoltării Economice. Meteo în continuare, astăzi avem vreme frumoasă și caldă în toată țara. La Chișinău și în centrul Moldovei avem înregistrate până la 31 de grade, la Cahul în sud până la 33 de grade, iar în nord la Bălți până la 29 de grade Celsius. Cerul este senin fără precipitații. Nu uităm să ne hidratăm, evităm expunerea prelungită la soare între orele 10 și 17 și acordăm o atenție deosebită persoanelor în vârstă sau cu probleme de sănătate. Iar în final, o constatare de sezon, Republica Moldova acum e atât de caldă cât se pare că și umbra caută umbră. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă.
3: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Record. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
1: Dance Leta.
0: На рекорде.

0: Reclamă.
1: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
2: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.me. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
3: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare, primești până la 3.000 de lei extra. Doar pe allo.md.
5: Jetur Expedisiat. Это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetur X50. От 14 900 евро. Jetur.md.
6: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu GetManCar ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini GetManCar în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
7: GetManCar. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. GetManCar.
8: Goa Territory.
9: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei

0: Record News. Escrocherile telefonice continuă să facă victime Republica Moldova. Potrivit poliției, 7 cazuri de fraudă au fost raportate în ultimele 48 de ore, iar prejudiciul total cauzat depășește 1 milion de lei. Oamenii legii precizează că prejudiciul total cauzat de aceste infracțiuni depășește 1 milion de lei. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor și intervenție prompte a autorităților, 440 de tentative de escrocherie au fost dejucate, fiind prevenite astfel pierderi financiare considerabile. În acest context, poliția îndeamnă cetățenii să nu transmită bani sau bunuri persoanelor necunoscute, să verifice orice solicitare suspectă, contactând direct banca sau poliția și să nu divulge date personale urma apelurilor telefonice neverificate. Mai multe drepturi pentru vamii și moldoveni. În cadrul proiectului politicii bugetar fiscale și vamale pentru 2027, Ministerul Finanțelor a propus modificări codul vamal. Astfel, verificările efectuate de specialiștii serviciului vamal vor putea fi realizate la sediul proprietarului bunurilor, al reprezentantului său sau al alte persoane care deține documente și informațiile. Aceasta, cred autorii inițiative, va crește eficiența lor și va permite evitarea disputelor privind legalitatea. Autorii documentului propun de asemenea anularea auditului post-vamal în cazurile în care efectuarea acestuia este imposibilă sau și-a pierdut sensul. Totodată, verificarea repetată nu se va limita doar la controlul corectitudinii declarării bunurilor și verificarea documentelor anexate. Aceasta va fi mai amplă și va include verificarea respectării formalităților vamale. Salariul a contat în decizia de a candida din nou la șefia instituției. Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Sergiu Caraman, a declarat că inclusiv aspectul financiar a avut un rol în decizia sa de a candida repetat pentru funcția de președinte al CSM, Sergiu Caraman.
1: Da, și aspectul material este unul important și 65.000 lei este salariul calculat cu reținere, ar fi undeva cu 12.000 lei mai puțin.
0: Interviu preluat de la Realitatea TV.
2: Emoții mari pentru absolvenți. Astăzi sunt făcute publice rezultatele examenilor naționale de bacalaureat și de absolvire a gimnaziului. Candidații care nu vor fi de acord cu notele obținute vor putea depune contestații, iar lucrările vor fi reexaminate de comisii republicane special constituite. Candidații la bacalaureat vor avea la dispoziție 48 de ore de la afișarea rezultatelor pentru a depune o contestație, în timp ce absolvenții de gimnaziu mai puțin vor putea face acest lucru în termen de doar 24 de ore.
0: Meteo în continuare. Astăzi avem vreme frumoasă și caldă în toată țara. La Chișinău și în centrul Moldovei avem înregistrată până la 31 de grade, la Cahul în sud până la 33 de grade, iar în nord la Bălți până la 29 de grade Celsius. Cerul este senin, fără precipitații. Nu uităm să ne hidratăm, evităm expunerea prelungită la soare între orele 10 și 17 și acordăm o atenție deosebită persoanelor în vârstă sau cu probleme de sănătate. Iar în final, o constatare de sezon: Republica Moldova acum e atât de caldă cât se pare că și umbra caută umbra.
2: Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
3: Record.
4: Record. Реклама.
5: Не пропустите горящее предложение Green Days в Юск. С 18 по 28 июня ждем вас в магазинах или на сайте yusk.md со скидками до 65% на садовую и интерьерную мебель, товары для дома, для сна, сада, террасы и многое другое. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
4: Record Dance Radio.
7: Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
8: Танцевальный бит – это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент. Dance лето.
9: На рекорде.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
4: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
5: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Ardei capia, 49 de lei 90 kg. Roșii la 29 de lei 90 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai dovlecei la 23 de lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun.
6: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

maraton sunt și două ore suntem aici pe 179 FM la Chișinău, 101.5 la Bălți, aplicația mobilă, pe canalul nostru de Telegram și desigur live pe TikTok, așa că puteți intra, putem socializa, comunica, ne jucăm azi, dăm horoscopul serii.

Привет, зичи, и Петру Митителу. Круто! Пипитиньо. Așa. Привет и удачи, говорит нам Виктор. Спасибо. Ce avem acolo? Te ascult cu mare drag și te salut din Dublin, zice Octavian Molnic. Așa, ce mai era acolo? Ce mai face apariur? Că mă uit la drame coreene. Nu m-am uitat la nicio dramă coreană. Sergiu Pavlov zice, salut, fără live-ul tău nici nu pot lucra. Mersi tare mult. Iar Edgar ne salută din Australia. Edgar, tu ești cel pe care îl căutam noi în fiecare zi. Așa, salutări, Cristina, Adrenalina și toată banda Record, scrie GTI, mersi tare mult. Așa, tu-i pozitiv, cic, spasiba, Ihor. Vă ascultăm cu drag din Portugalia, zice și Nătălița. Salut, Nătălița, ne salută și Alex. Salutări din Olanda de la Alex, Diana și Sergiu. La noi e foarte cald, întreabă Diana. Da, e foarte cald, 30 de grade cu plus. Așa, și Nătălița iar ne-a spus că ne ascultă din Portugalia. Privet, Sadiese, privet, Igor, Sadiese. Dobro dnia, scrie și Tolib. Salutare din Cosmin, de la Cosmin, cred că. Salut pentru Dumitrița de la Marius. Salutări, vă salut. Ce mai e acolo? Care e supărat? Salut din Cehia, am mai avut și din Tbilisi, privet. Salutare toată lumea!

Așa și Catarul Carmin ne ascultă din Qatar, iar Svetlana scrie: salut din depărtare din Italia, Ancora, Iurie, Leonid, Cupcea, Constantin și Svetlana ne salută. Hai să vedem până unde mai merge. Salutări din Dumblen pentru Vasile Palade Andreevici. Și din Somalia ne ascultă ca de obicei și salutări soția Alina de la

Începem astăzi, începem iarăși ca de obicei, ca așa cum am făcut-o ieri, da? Să folosim un spațiu și să ghiciți ce obiect din spațiul cel anume l-am scris eu pe foaie.

Tut Freeman. Aha, Grinciuc nu e rostislav pe care știam, dar oricum salut pentru toți rostislavii. Salut pentru Matvei de la Chișinău și salut pentru Vitalie de la Selecta Auto, Gheorghe

ce spațiu, da, primul spațiu, mulțumesc, la Vinuș, da, ce avem acolo, Absolutis, Cristinca, dai, eta, ia, bună ziua la toată lumea, zice și la Vinuș, salut de la Gabriela, Agrici, deci hai să jucăm și mi-am pregătit și o listă de spații, de, da, și ce obiecte găsim acolo. Hai, primul obiect pe care încercați voi să ghiciți ce am scris eu pe foaie, un lucru, un obiect pe care îl găsim în baie. Când mă refer la baie, e spațiul ăla cu cadă sau duș, așa cum aveți voi, da? Nu la baia centrală, cum era cândva, da? În baie.

zice Ion Turcanu Johnny. Cortez zice Iorșic, asta e la WC-ul, dar eu zic de camera de baie aia, izolată. Așa, nu mașina de spălat, nu oglinda. Mersi Petru, zice salutări pentru Cristina Platon. Pentru mine sau altă Cristina Platon?

0: Reclamă.
1: Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media. Pentru că fiecare detaliu contează.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
4: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
5: La X-Auto începe vara surprizelor. În luna iunie ai reduceri de până la 1000 de euro, iar fiecare cumpărător poate câștiga o vacanță în Grecia, Turcia sau Bulgaria. Nu contează cum cumperi, cash, credit sau schimb. Noi ne gândim la oameni, nu doar la vânzări. X-Auto, șoseaua Balcani 7.
6: Goa Territory.
7: Goa Territory. The start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
6: Goa Territory.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

ador numele meu. Eu ador numele meu. Îmi place combinația asta. Platon, Cristina. Cine își mai iubește numele acolo? Să... Mânuța sus. Combinația de nume. Salut, Dima! Paris, ciao, ciao, salutare. Ciao, ciao din Paris. Bonjour, salut!

Mă cheamă Gheorghe Johnson Kazan. Привет, Лиза, и привет, Алиса. Bună ziua, salutări din Mexic. Așa, până în Mexic suntem. Bună dimineața și din Chicago. Good morning. Ia uite ce nume frumoase mai avem. David Maria.

Limits, Mihai. Deci, hai să găsim următorul spațiu în care să încercați voi să ghiciți ce obiect am ales eu. Și hai următorul lucru pe care trebuie să-l ghiciți, care l-am ales eu, ce se află într-un avion.

gândit că eu direct la piloți m-am gândit. Când am scris numele pe foaie, atât de ușor ar fi, că m-am gândit eu așa doar la piloți, deși băieții ar fi trebuit scris acolo, însoțitoare de bord.

0: Matematica cu probleme pentru absolvenți. Rezultatele preliminare ale examenilor naționale de absolvire a gimnaziului au fost afișate astăzi în cele 385 de centre de examene din întreaga țară. Potrivit rezultatelor prezentate de Ministerul Educației, nota medie la matematică este cea mai mică, de doar 5,9, iar rata de promovare este cea mai joasă. Astfel, la etapa preliminară, rata de promovare în sesiunea de examene 2026 este istoria românilor și universală 95%, matematica 76%, limba și literatura română 95%, limba și literatura rusă 96%, iar limba și literatura română pentru Alolink 80%. Dan Perciun, ministrul Educației, a comentat rezultatele afișate azi la BAC.
1: Este al treilea an deja când rata de promovare la examenul de bacalaureat este în continuă creștere. Dacă în 2024 rata de promovare era în jur de 69,4%, în acest an ea a ajuns la 75,4%. Asta înseamnă că 3 din 4 elevi au reușit din prima să obțină nota minimă necesară.
0: Sesiunea suplimentară pentru examenele naționale de absolvire a gimnaziului va fi organizată în perioada 7-10 iulie. Escrocherile telefonice continuă să facă victime Republica Moldova. Potrivit poliției, 7 cazuri de fraudă au fost raportate în ultimele 48 de ore, iar prejudiciul total cauzat depășește 1 milion de lei. Oamenii legii precizează că prejudiciul total cauzat de aceste infracțiuni depășește 1 milion de lei. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor și intervenție prompte a autorităților, 440 de tentative de escrocherie au fost dejucate, fiind prevenite astfel pierderi financiare considerabile. În acest context, poliția îndeamnă cetățenii să nu transmită bani sau bunuri persoanelor necunoscute, să verifice orice solicitare suspectă, contactând direct banca sau poliția și să nu divulge date personale urma apelurilor telefonice neverificate. Nicolae Vicol, fost șef al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat în perioada guvernului condus de Vlad Filat, a fost achitat de judecătoria Chișinău pe 5 din cele 7 capete de acuzare din dosarul în care era învinuit de abuz de serviciu. Sentința a fost pronunțată încă pe 5 iunie, după 13 ani de procese și rejudecări. În celelalte două episoade, unul privind abuzul de serviciu și altul privind interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice, instanța l-a găsit vinovat, însă l-a eliberat de pedeapsă din cauza expirării termenului de prescripție. În același dosar, fostul secretar general adjunct al guvernului, Eduard Banariuc, acuzat de favorizarea unei infracțiuni, a fost achitat. Avertisment important pentru populație: temperaturile ridicate prognozate pentru următoarea perioadă au determinat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență să emită un nou apel către populație privind respectarea măsurilor de siguranță. Salvatore recomandă evitarea aflării în aer liber în intervalul orilor de vârf, când valorile termice ating cele mai ridicate niveluri. Totodată, oamenii sunt sfătuiți să limiteze activitățile fizice intense, să consume suficiente lichide, să poarte haine lejere, în culori deschise, precum și accesorii care oferă protecție împotriva rațelor solare. O atenție deosebită trebuie acordată și siguranței în apropierea bazinelor acvatice. Pentru prevenirea cazurilor de NEC, cetățenii sunt îndemnați să aleagă doar locuri special amenajate pentru scăldat și să supravegheze permanent copiii aflați în preajma apei. De asemenea, salvatorii recomandă evitarea intrării în apă după expunerea îndelungată la soare sau după consumul de băuturi alcoolice. Meteo în continuare, astăzi avem vreme frumoasă și caldă în toată țara. La Chișinău și în centrul Moldovei avem înregistrate până la 31 de grade, la Cahul în sud până la 33 de grade, iar în nord la Bălți până la 29 de grade Celsius. Cerul este senin, fără precipitații. Nu uităm să ne hidratăm, evităm expunerea prelungită la soare între orele 10 și 17 și acordăm o atenție deosebită persoanelor în vârstă sau cu probleme de sănătate. Iar în final, o constatare de sezon: Republica Moldova acum e atât de caldă cât se pare că și umbra caută umbră. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
2: Am revenit și da, în timpul publicității și a știrilor, în timpul știrilor, a ghicit cineva din ascultătorii noștri, era vorba despre mopul de spălat pe jos. Ina zice că ne place jocul, dar Alexu zice: cine spală uraniul cu mopul? Dar n-a zis că e un laborator unde se fac experimente din astea cu uraniul. Între timp avem așa: salutare fetelor de la Imensitate, secția rece de producție din partea lui Marina. Privet, mica motă, privet, privet. Nu este faia.

am inventat. Ce luăm cu noi? Ce avem? Un obiect pe care se găsește într-un camping. Când mergi la camping. Rătar Stanislav ne salută din Grecia. Iasas. Eu cred că deja toți ascultătorii noștri știu cum se zice, da, în greacă. Iasu. Iasas. Cei care merg în vacanță.

ghicit prea repede. Da, era spray de țânțari sau spirală. Vita s-a ghicit foarte repede ce am uitat noi data trecută când am fost în camping. Urna de gunoi. Cine mai ia în camping urna de gunoi? Punem tot în pungi care le-am luat de la magazine. Dar da, Vita s-a ghicit. Era vorba de spray de țânțari. N-am fost prea ingenioasă de data asta, da? Salutările Gheorghe Golban de la Izvoraș. Hai că

seara din ace, găsești într-un studio de radio. Dar cu siguranță o să ghicească, au șansa să ghicească doar cei care urmăresc Wake Up-erii. Ce găsești într-un studio de radio? Și vă zic că e vorba

ascult. Bună de la Paris, ne zice și Pantera Neagră. Ce mai avem? Din mașină merge tot acest live care îl privesc acum. Da, desigur, suntem pe 179 FM la Chișinău, 101.5 la Bălți și din aplicațiile mobile. Iar Veronica ne salută de la

foarte complicată după mine. Vă mai dau un sfat pentru ce, dar nu știu dacă se vede bine, dar ea, la ce m-am gândit eu este în cadru acum, se vede. Salut de la Vama Leușen, care la moment e blocată, zice Miki Miki. Salutări colegilor de la Crucea Roșie, filiala Fălești, și doamna Irina. Salut!

vacanță frumoasă în Turcia. Bună ziua, fată frumoasă, zice Natalie. Salutări soțului, îl iubim și îl așteptăm acasă. Salut, Cristi, zice și user48, dacă nu greșesc era Igor. Da, au zburat mesajele prea repede, de asta n-am reușit să văd. Piridăiu, privet, sărmatu, privet. Ce mai avem acolo? Ai, gata, cearta, că n-am văzut eu un nume, îmi cer iertare. Să mă scuzați.

0: Mergem în publicitate, dar repede vă întreb, ce găsim pe o plajă? Un obiect care se află pe plajă. Îl putem găsi pe orice plajă.
1: Record. Dance Radio. Reclamă. Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
2: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
3: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.md.

aproximație, ceva care poate fi găsit și sub nisip, dar și peste tot.

sus, îmi pare rău și n-am văzut. Da, corect, eu am scris capace de la băuturi, care ți intră în picior, capac de la băuturi, am scris cuvântul. Felicitări!

ceva însuflețit. Zinuța, salut! Nu, e ceva însuflețit.

Așa, salut din Danemarca de la Mișa, din Germania de la Igor de pe Telegram. Salut, monumente. Uite, pentru că eu am zis că e ceva însuflețit, vreau să ghiciți. Deci cum vine varianta? Pictori, artiști, da? Vreau cu exactitate să-mi spuneți.

sticle. Nu. Deci vă dau cum îi zice? Mi-a scăpat cuvântul. Adică foarte, îi găsiți cel puțin o dată în săptămână în parcul

grădina zoologică. Votați, acum facem teatru sau grădina zoologică? Pentru că, dragilor, eu sunt actriță, am jucat 10 ani în teatru, așa că o să fie foarte complicat să ghiciți la ce așa... Hai să fie teatru! Privietis Kazakhstan, privet Kazakhstan! Salut, Marcica! Pe teatru sau zoo?

Este un animal. Este un animal. Vacanța este în, în grădina zoologică. Plază, ce mai era acolo? Salam aleikum din Kamarova. Oh, nainizil cu Saptarova. Noroc din Islanda de la Sergei. Ce era acolo? Ibiziana, maimuță, maimuță. Nu! No.

corect. Este răspunsul corect de la Ion Ga, de la Ion. Ion Gavaliukov. Pisica. Pisica era cuvântul, da, pisică. Să știți că într-un valier sunt pisici. Pisici de diferite rase. Așa că era vorba de pisici. Nu m-am referit la cele care merg pe acolo libere. Pisica. Iată ce se găsește într-o grădină zoologică. Tu ai fost primul, Tudor. Nu, tu ai scris râs și în paranteză.

cine este sau ce într-un teatru, dar o să vă dau un cuvânt foarte ușor pe care trebuie, cu siguranță, o să-l și ghiciți. Teatru. Ce se află într-un teatru sau cine? Aole, serios? La Cluj toată e ora

Bilet, Cristina, scenă. Nu, no. Nu, no, nu, no, nu, no. Suflor, nu. Nu scap vreun cuvânt. Actor, gong, suflor, leu, artiști, scaune, scenă, gong, ce gong. Salutare de la Malta, salut de la Malta, avem aici, salut la toată lumea de la Andrei. Eldar nu-i pe acolo, Eldar a fost. Un parc frumos mare în Chișinău, culise, teatru, balauri, nebuni, aoleu, cortina, nu?

Așa, încă nu a fost, nu a fost cuvântul, nici spectator, nici prezentator, nici regizor, nici bileteor, cum s-a scris acolo, nici lacrime au fost la spectacol, am fost și am plâns. Altceva, e o persoană, e o persoană în teatru și voi aveți acces să o vedeți. Cineva întreabă, interesant, este o zi când nu ai dispoziție și trebuie să fii altfel la radio? Ești minunată, da, desigur. Desigur că sunt zile în care nu am chef să trăiesc, dar când vin aici în fața voastră, nu știu, mi-o ia ca și cu mâna, nu știu cum.

un teatru de care eu nici nu știam. Gong! Da, este gongul de început. Plasatoarea este doamna care vă îndrumă și vă ajută să vă găsiți locul și rândul ca să nu deranjați toată lumea. Da, și hai să le mulțumim și știi cum teatru se

cred semn. Deci da, omul care arată rândul se numește plasator, de la cuvântul a plasa. Așa. În ziua de azi mult joacă teatru în viața de zi cu zi. Da, pentru că și Shakespeare zicea, da? Lumea e o scenă, iar noi suntem cu toți actori.

pardon. Dar exista cândva o meserie, se numea meseria bocitoare. Chemai o femeie care știa arta bocitului. Să știți că e foarte greu să bocești, dar eu pot.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta rece Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
3: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică, ai reducere de 25% la toată gama de bere la sticlă și 35% la toată gama de salamuri crud uscate afumate autohtone. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
6: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md.
7: Pat cu sau Teador, 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
8: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
9: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Пион ку Инко!
10: Лето в Молдове – это жара? В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
11: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Creveți cruzi, 169 lei kilogramul. Domnița, zahăr, 1 kg, 14 lei 95. Frigărui de porc, 98 de lei 90 kilogramul. Somon file, 259 lei kilogramul. Și lati, brânză de vaci, 350 grame la 25 de lei 95. Kaufland, ieftin și bun.
12: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
13: Dance Lieta.
0: На рекорде.

gata, mi-am scăpat și cuvântul la cât am râs. Vă îndemn pe toți să vă conectați cu canalul nostru de TikTok. Acolo e tare haios. Și am întrebat ce găsim la o benzinărie. Vă dau un indiciu. E ceva lichid.

Așa, eu vă rog să nu strigați la mine, pentru că, după cum ați văzut, trebuie să urmăresc și ce se întâmplă pe canalul nostru de Telegram, citesc mesajele care vin și acolo și aici zboară, pentru că sunt o multitudine de mesaje. Apropo, avem privietă, brigada Vestelecom Ucraina Adiesa. Privet, privet! Salut la toți din Ștefan Vodă de la Gânsac. Așa, передайте мне, пожалуйста, привет с моим ником. Не могу.

la intrarea noastră în știri, da? Începem cu zodia Berbec. Seara vine cu energie bună și chef de conversații. Un mesaj sau un telefon neașteptat îți poate schimba dispoziția în bine.

face plăcere, îți va reîncărca bateriile în seara asta. Între timp, salutări de la Bacău! Trecem la Gemeni, ești în centrul atenției fără să faci prea multe eforturi, profită de ocazie pentru a spune ce ai pe suflet. Trecem la Rac. O amintire frumoasă sau o revedere îți încălzește inima. Lasă nostalgia să te inspire și nu te ține pe loc. Dar să nu te țină pe loc.

5 la Bălți. Și mă mai roagă cineva, Iana Puiu, că o iubesc, să zic, lui de la Serge. Pentru Pavel Popovici și Igor Mitru cu mesaj. Deci am zis la Rac, trecem la Leu. Seara favorizează romantismul și gesturile spontane. Chiar și un compliment sincer poate crea o atmosferă specială. Fecioară, ai ocazia să rezolvi o problemă care te preocupă de ceva timp. Vei adormi cu sentimentul că lucrurile se așează la locul lor. Balanță, prietenii sau familia îți pot aduce cele mai frumoase momente ale serii. Nu refuza invitațiile de ultim moment. Scorpion, intuiția ta este foarte puternică astăzi. Dacă ai o bănuială bună despre ceva, merită să o asculți. Trecem și la Săgetător. Te gândești la planuri de vacanță, aventuri sau schimbări. Lasă imaginația să zboare, dar notează și ideile bune. Capricorn, seara te îndeamnă să încetinești ritmul. Uneori cea mai productivă alegere este să te odihnești. Vărsător, o conversație interesantă îți poate oferi o perspectivă nouă asupra unei situații. Fii deschis la opinii diferite. Pești. Noi, peștișorii, universul pare să-ți trimită mici coincidențe plăcute. Fii atentă la detalii, ele pot ascunde un semn sau o oportunitate.

ieri când ieșeam de la job, era o roată desumflată. Și uite că cel care l-am întrebat să mă ajute unde pot umfla roata, era chiar un vecin care era aici alături de noi la Radio Record și mi-a spus unde să mă umflu roata. N-am mai fost la vulcanizare, dar am găsit pe altcineva care mi-a umflat roata, dar vă mulțumesc tare mult! Așa, luni e bacalaureatul, ia, hai, baftă tuturor, bacul la română, voi v-ați dori să mai dați bacul odată? Aoleu, ce acolo, ne informez când veniți, DJ Vânt, unde să venim, să punem ce

cu diferite nickname-uri. De asta văd și eu DJ Vânt. Hello, hello, Mihai! Gata, hai repede înainte de a intra în publicitate, să mai găsim un spațiu și când... nu publicitate, intrăm în știri. Și când vor fi știrile, vreau să discutăm asta pe chat. Ciao, Bella! Ciao, ciao! Bună ziua, ascult acest radio și muncesc deja. Când apar tu, eu trebuie să plec acasă încetişor. Victor, în mobil! Pe telefonul mobil sau pe FM ne auziți. Salut de la Bruxelles. Este aplicația mobilă pe care o descărcați absolut gratuit de pe iOS sau Android. Avem și salut pentru Igor Catan. Transmiteți, vă rog, să-mi aducă foarfecele de vii. Foarte frumos. Eu mă simt o transmițătoare, că mai n-am zis cum râdem noi cu fetele noastre. Salut de la Sardinia. Salut, Sardinia. Așa. Bruxelles iarăși e cu noi. Ce mai era acolo? Hello de la Mihai. Da, Badului Vodă, știm, știm. Așa, sunteți mulți acolo. Hey, de nu.

0: consultarea recenzilor disponibile pe pagina web sau pe rețele de socializare ale acestea, dacă există. Să viziteze, dacă este posibil, tabăra înainte de începerea sejurului copilului. Să se familiarizeze cu condițiile de igienă, alimentație și cazare oferită de unitate. Să verifice dacă blocul alimentar al taberei este autorizat sau înregistrat în domeniul siguranței alimentelor și deține actele permisive eliberate de ANSA, ceea ce confirmă monitorizarea acestuia de către inspectorii agenției. În sezonul estival și-au început activitatea 79 de tabere de odihnă pentru copii, dintre care 31 de tabere staționare și 48 cu sejur de zi. Matematica cu probleme pentru absolvenți. Rezultatele preliminare ale examenilor naționale de absolvire a gimnaziului au fost afișate astăzi în cele 385 de centre de examene din întreaga țară. Potrivit rezultatelor prezentate de Ministerul Educației, nota medie la matematică este cea mai mică, de doar 5,9, iar rata de promovare este cea mai joasă. Astfel, la etapa preliminară, rata de promovare în sesiunea de examene 2026 este istoria românilor și universală 95%, matematica 76%, limba și literatura română 95%, limba și literatura rusă 96%, iar limba și literatura română pentru Alolingv 80%. Dan Perciun, ministrul educației, a comentat rezultatele afișate azi la BAC.
1: Este al treilea an deja când rata de promovare la examenul de bacalaureat este în continuă creștere. Dacă în 2024 rata de promovare era în jur de 69,4%, în acest an ea a ajuns la 75,4%. Asta înseamnă că 3 din 4 elevi au reușit din prima să obțină nota minimă necesară.
0: Sesiunea suplimentară pentru examenele naționale de absolvire a gimnaziului va fi organizată în perioada 7-10 iulie. Moldovenii jumătate din veniturile pe care le acumulează le cheltuie pentru produsele alimentare. Cheltuielile lunare ale populației au constituit anul trecut în medie 4.995 de lei per persoană. Aproape jumătate din bugetul personal a fost alocată produselor alimentare, 43%, în același timp cea mai mică pondere a cheltuielilor a revenit sănătății, 4,6%. În funcție de mediul de reședință, costul cheltuielilor diferă pentru anumite tipuri de bunuri și servicii. De exemplu, în sate oamenii cheltuiesc mai mult de jumătate din bani doar pentru alimente și băuturi, 51%, față de mediul urban, unde aceste cheltuieli reprezintă puțin peste o treime din bugetul personal, 38%. În mediul urban, cheltuielile sunt mai mari pentru serviciile de transport, taxi, bilete sau abonamente pentru transportul public, arată datele unei cercetări. Astăzi, 25 iunie, marcăm aniversarea 180-a nașterii ilustrului primar al Chișinăului de la sfârșitul secolului al XIX-lea, Carol Schmidt. Numele lui Carol Ferdinand Alexander Schmidt este înscris cu litere de aur în istoria Chișinăului. În cei aproape 30 de ani de conducere a administrației orașului Chișinău, el a contribuit enorm la îmbunătățirea și prosperitatea la acel moment a capitalei guberniei Basarabia a Imperiului Rus, în ciuda faptului că nu era originar din Chișinău. Carol Schmidt s-a născut la Bălți la 25 iunie 1846, în familia unui chirurg. Fiind german după tată și polonez după mamă, el reprezenta prin excelență o persoană cu valori europene și cu un caracter puternic. Meteo în continuare, astăzi avem vreme frumoasă și caldă în toată țara. La Chișinău și în centrul Moldovei avem înregistrate până la 31 de grade, la Cahul în sud până la 33 de grade, iar în nord la Bălți până la 29 de grade Celsius. Cerul este senin, fără precipitații. Nu uităm să ne hidratăm, evităm expunerea prelungită la soare între orele 10 și 17 și acordăm o atenție deosebită persoanelor în vârstă sau cu probleme de sănătate. Iar în final, o constatare de sezon: Republica Moldova acum e atât de caldă cât se pare că și umbra caută umbră. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

deci nu sunt conserve, nu e alcool, apropo, care dăunează grav sănătății și o cantitate sigură de alcool nu există. Какой вопрос, Денчик, что мы можем найти?

sănătate și putere, răbdare să aveți grijă de voi, de la Stella Malanca. Așa, mersi mult. Var, zice cineva, nu e var, nu sunt oale, pavilioane, dădace, încălțăminte de schimb, plastilin.

seară și a fost un răspuns foarte aproape de ceea ce am scris eu acolo. Și l-a scris răspunsul foarte apropiat de el, Sergiu Negară, dar cineva l-a mai scris acest cuvânt mai sus. Hai, hai, hai!

Linoleum era răspunsul. Că ziceam la un moment dat, la cât am strâns noi bani pentru linoleum, era mai ieftin să betonăm podeaua, să o asfaltăm. A fost răspuns laminat, a fost covor, a fost...

0: Реклама.
1: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldenkonbank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победитель определяется каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikab.md.
2: Шарго Транс vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Shargotrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
3: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
5: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832.
6: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
7: «Жетур X50» – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач «Getrock». Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер «Жетур X50» от 14 900 евро. «Жетур.md».
8: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
9: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un clic distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
10: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
11: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai Invitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă Invitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
12: Vara aceasta, fă o schimbare spre noi experiențe. Treci la Moldcell. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molcel.md.
13: Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 107 9.
14: Dance лето.

record. Așa că eu vă dau întâlnire mâine zi de vineri, tot de la 3 la 5. Dialog pe TikTok cu mine, Cristina Platon, iar dimineața colegii mei, Victor și Iulinca, vă dau întâlnire wake-up-erii de la 7 la 11. Vă mulțumesc toți, ia să văd dacă nu mi-a scăpat și vreun mesaj pe Telegram, că o să fie urât dacă aș fi ignorat de acolo. Așa, da, mami, moniță legată de oglindă, zice Sania Ienițean. Gata, până mâine, pa, pa, dragilor! Mua! Just

0: detalii importante. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne, în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
2: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на smallcell.ro. KMD.
3: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
4: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
5: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor, 12.
6: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
7: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
8: В честь чемпионата мира по футболу Инка бросает вам вызов. Заходите в любой магазин Инка или Пит, выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с Инко! Инко!
9: X-Auto. Schimbă jocul în această vară. În iulie nu oferim doar mașini. Oferim reduceri de până la 1000 de euro și vacanțe în Grecia, Turcia și Bulgaria. Cash, credit sau schimb. Nu contează cum cumperi, pentru că tu meriți mai mult. X-Auto. Șoseaua Balcani 7A.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: La afișat azi la BAC.
1: Este al treilea an deja când rata de promovare la examenul de bacalaureat este în continuă creștere. Dacă în 2024 rata de promovare era în jur de 69,4%, în acest an ea a ajuns la 75,4%. Asta înseamnă că 3 din 4 elevi au reușit din prima să obțină nota minimă necesară.
0: Sesiunea suplimentară pentru examenele naționale de absolvire a gimnaziului va fi organizată în perioada 7-10 iulie. Escrocherile telefonice continuă să facă victime în Republica Moldova. Potrivit poliției, 7 cazuri de fraudă au fost raportate în ultimele 48 de ore, iar prejudiciul total cauzat depășește 1 milion de lei. Oamenii legii precizează că prejudiciul total cauzat de aceste infracțiuni depășește 1 milion de lei. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor și intervenție prompte a autorităților, 440 de tentative de escrocherie au fost dejucate, fiind prevenite astfel pierderi financiare considerabile. În acest context, poliția îndeamnă cetățenii să nu transmită bani sau bunuri persoanelor necunoscute, să verifice orice solicitare suspectă, contactând direct banca sau poliția și să nu divulge date personale urma apelurilor telefonice neverificate. Nicolae Vicol, fost șef al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat în perioada guvernului condus de Vlad Filat, a fost achitat de judecătoria Chișinău pe 5 din cele 7 capete de acuzare din dosarul în care era învinuit de abuz de serviciu. Sentința a fost pronunțată încă pe 5 iunie, după 13 ani de procese și rejudecări. În celelalte două episoade, unul privind abuzul de serviciu și altul privind interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice, instanța l-a găsit vinovat, însă l-a eliberat de pedeapsă din cauza expirării termenului de prescripție. În același dosar, fostul secretar general adjunct al guvernului, Eduard Banariuc, acuzat de favorizarea unei infracțiuni, a fost achitat. Avertisment important pentru populație: temperaturile ridicate prognozate pentru următoarea perioadă au determinat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență să emită un nou apel către populație privind respectarea măsurilor de siguranță. Salvatore recomandă evitarea aflării în aer liber în intervalul orilor de vârf, când valorile termice ating cele mai ridicate niveluri. Totodată, oamenii sunt sfătuiți să limiteze activitățile fizice intense, să consume suficiente lichide, să poartă haine lejere, în culori deschise, precum și accesorii care oferă protecție împotriva rațelor solare. O atenție deosebită trebuie acordată și siguranței în apropierea bazinelor acvatice. Pentru prevenirea cazurilor de NEC, cetățenii sunt îndemnați să aleagă doar locuri special amenajate pentru scăldat și să supravegheze permanent copiii aflați în preajma apei. De asemenea, salvatorii recomandă evitarea intrării în apă după expunerea îndelungată la soare sau după consumul de băuturi alcoolice. Meteo în continuare, astăzi avem vreme frumoasă și caldă în toată țara. La Chișinău și în centrul Moldovei avem înregistrate până la 31 de grade, la Cahul în sud până la 33 de grade, iar în nord la Bălți până la 29 de grade Celsius. Cerul este serin, fără precipitații. Nu uităm să ne hidratăm, evităm expunerea prelungită la soare între orele 10 și 17 și acordăm o atenție deosebită persoanelor în vârstă sau cu probleme de sănătate. Iar în final, o constatare de sezon: Republica Moldova acum e atât de caldă cât se pare că și umbra caută umbră. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
2: Record.
3: Record. Reclamă.
4: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
5: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
6: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
7: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la MOL din Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
2: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитросен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии.

0: ни одного клика.
1: Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молцел, портируй свой номер на абонемент Лумо и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple. iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев. Или AirPods 4. Финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом. На eshop.molcel.md.
2: Vara asta ai zero chef de lucru?
3: Avem noi soluția!
2: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează! Stabil, rapid și fără pauze! Și toate astea la doar 120 de lei pe lună!
3: Stai că mai este ceva!
2: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online! Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii!

Through this, what comes next will be marvelous.

0: Реклама.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: Вара asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni. Cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii. La doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
3: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
4: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
5: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip Auto.md.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
4: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
5: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldinconbank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победители определяются каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikab.md.
6: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
7: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business.
8: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
9: Счета за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
10: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii cam Pion cu Inco!
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

Recomandări privind siguranța alimentară în tabere. Odată cu începerea sezonului estival și deschiderea taberelor de odihnă, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, ANSA, vine în sprijinul părinților cu un set de recomandări esențiale privind siguranța alimentelor. Alimentația sigură și echilibrată a copiilor reprezintă o prioritate majoră în cadrul taberelor de odihnă. Înainte de procurarea unui bilet sau a unei foi de odihnă, ANSA recomandă părinților să se asigure că unitatea alea să respecte cerințele de siguranță alimentară și să verifice următoarele aspecte. De exemplu, să se informeze

0: Și-au început activitatea 79 de tabere de odihnă pentru copii, dintre care 31 de tabere staționare și 48 cu sejur de zi. Matematica cu probleme pentru absolvenți. Rezultatele preliminare ale examenilor naționale de absolvire a gimnaziului au fost afișate astăzi în cele 385 de centre de examene din întreaga țară. Potrivit rezultatelor prezentate de Ministerul Educației, nota medie la matematică este cea mai mică, de doar 5,9, iar rata de promovare este cea mai joasă. Astfel, la etapa preliminară, rata de promovare în sesiunea de examene 2026 este istoria românilor și universală 95%, matematica 76%, limba și literatura română 95%, limba și literatura rusă 96%, iar limba și literatura română pentru Alolink 80%. Dan Perciun, ministrul educației, a comentat rezultatele afișate azi la BAC.
1: Este al treilea an deja când rata de promovare la examenul de bacalaureat este în continuă creștere. Dacă în 2024 rata de promovare era în jur de 69,4%, în acest an ea a ajuns la 75,4%. Asta înseamnă că 3 din 4 elevi au reușit din prima să obțină nota minimă necesară.
0: Sesiunea suplimentară pentru examenele naționale de absolvire a gimnaziului va fi organizată în perioada 7-10 iulie. Moldovenii jumătate din veniturile pe care le acumulează le cheltuie pentru produsele alimentare. Cheltuielile lunare ale populației au constituit anul trecut în medie 4.995 de lei per persoană. Aproape jumătate din bugetul personal a fost alocată produselor alimentare, 43%, în același timp cea mai mică pondere a cheltuielilor a revenit sănătății, 4,6%. În funcție de mediul de reședință, costul cheltuielilor diferă pentru anumite tipuri de bunuri și servicii. De exemplu, în sate oamenii cheltuiesc mai mult de jumătate din bani doar pentru alimente și băuturi, 51%, față de mediul urban, unde aceste cheltuieli reprezintă puțin peste o treime din bugetul personal, 38%. În mediul urban, cheltuielile sunt mai mari pentru serviciile de transport, taxi, bilete sau abonamente pentru transportul public, arată datele unei cercetări. Astăzi, 25 iunie, marcăm aniversarea 180-a nașterii ilustrului primar al Chișinăului de la sfârșitul secolului al XIX-lea, Carol Schmidt. Numele lui Carol Ferdinand Alexander Schmidt este înscris cu litere de aur în istoria Chișinăului. În cei aproape 30 de ani de conducere a administrației orașului Chișinău, el a contribuit enorm la îmbunătățirea și prosperitatea la acel moment a capitalei guverniei Basarabia a Imperiului Rus, în ciuda faptului că nu era originar din Chișinău. Carol Schmidt s-a născut la Bălți la 25 iunie 1846 în familia unui chirurg. Fiind german după tată și polonez după mamă, el reprezenta prin excelență o persoană cu valori europene și cu un caracter puternic. Meteo în continuare, astăzi avem vreme frumoasă și caldă în toată țara. La Chișinău și în centrul Moldovei avem înregistrate până la 31 de grade, la Cahul în sud până la 33 de grade, iar în nord la Bălți până la 29 de grade Celsius. Cerul este senin, fără precipitații. Nu uităm să ne hidratăm, evităm expunerea prelungită la soare între orele 10 și 17 și acordăm o atenție deosebită persoanelor în vârstă sau cu probleme de sănătate. Iar în final, o constatare de sezon, Republica Moldova acum e atât de caldă cât se pare că și umbra caută umbră. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
2: Record.
3: Record. Reclamă.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
5: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
6: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
7: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care îți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.
5: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior.

0: Реклама.
1: Locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută în fiecare zi unde să-și lase mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați închirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.
3: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
6: Jetur X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetur X50 от 14 900 евро. Jetur.md.
7: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md.
8: Максимум празднует 30 лет. В честь юбилея горячие предложения на технику LG. Покупай телевизоры, холодильники и стиральные машины в рассрочку до 30 месяцев. Без ожиданий.

0: Лет первые. Машина ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile. Direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
1: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
2: Vara aceasta, fă o schimbare spre noi experiențe. Treci la Molțel. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molțel.md.
3: Превратил уборку в развлечение с предложениями Kaufland. 25 июня. Парксайд. Пылесос для влажной и сухой уборки 649 леев. И промышленная лестница 1499 леев. Kaufland. Дешево и хорошо.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9. Рекорд. Рекорд Дэнс Лето.

0: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Molding on Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding on Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1.000 de euro. Schimb, trade-in, rate... Se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
3: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджетуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
4: Goa Territory. The start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi. Goa Territory.

0: лет первые.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă avocado Hass la 73,90 kg, spată de porc degresată la 85,90 kg și păstrăve viscerat la 159 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
3: Record Dance Radio.
4: Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
5: Record Dance Лето.

Banca Națională se află în topul instituțiilor publice cu cele mai mari venituri potrivit declarațiilor de avere ale funcționarilor. Astfel, de exemplu, guvernatoarea Anca Dragu a raportat în 2025 un venit anual de peste 2,7 milioane de lei, ceea ce înseamnă aproximativ 232 de mii de lei lunar, la care se adaugă diurne de circa 187 de mii de lei. La rândul său, primul viceguvernatorul băncii Petru Rotaru a declarat un venit de peste 2,4 milioane de lei anual, respectiv în jur de 200 de mii de lei lunar. Potrivit declarație de avere, familia guvernatoare BNM Anca Dragu deține mai multe bunuri imobile, inclusiv două intravilane și 10 proprietăți, printre care un apartament de 89 de metri pătrați achiziționat în 2024, evaluat la 165 de mii de euro. De asemenea, sunt declarate un automobil Mercedes și un vehicul Honda, precum și active financiare în România. Soțul acesteia deține integral două companii, iar în 2025 Anca Dragu a contractat un împrumut de peste 300 de mii de euro. În Republica Moldova

Dice, mentalitatea și o combinație de factori. Persoanele care urmează să se pensioneze trebuie să depună Republica Moldova o cerere și un set de documente pentru stabilirea pensiei. Casa Națională de Asigurări Sociale explică ce acte sunt necesare și unde poate fi depusă solicitarea. Cererea poate fi depusă de persoana care a obținut dreptul la pensie, de tutorele sau curatorul acestea, ori de un reprezentant desemnat prin procură sau împuternicire de reprezentare în baza semnăturii electronice. Pentru stabilirea pensiei este necesar buletinul de identitate în original și copie, carnetul de muncă în original și copia acestuia doar dacă documentul nu a fost scanat. De asemenea, solicitantul trebuie să prezinte documentele care confirmă stagiul de cotizare, iar după caz, diploma de studii la secția de zi a Institutelor Superioare de Învățământ pentru studiile efectuate până la 1 ianuarie 1999, livretul militar sau alte acte care confirmă efectuarea serviciului militar. Moldovenii jumătate din veniturile pe care le acumulează le cheltuie pentru produsele alimentare. Cheltuielile lunare ale populației au constituit anul trecut în medie 4.995 de lei pe persoană. Aproape jumătate din bugetul personal a fost alocată produselor alimentare, 43%, în același timp cea mai mică pondere a cheltuielilor a revenit sănătății, 4,6%. În funcție de mediul de reședință, costul cheltuielilor diferă pentru anumite tipuri de bunuri și servicii. De exemplu, în sate oamenii cheltuiesc mai mult de jumătate din bani doar pentru alimente și băuturi, 51%, față de mediul urban, unde aceste cheltuieli reprezintă puțin peste o treime din bugetul personal, 38%. În mediul urban, cheltuielile sunt mai mari pentru serviciile de transport, taxi, bilete sau abonamente pentru transportul public, arată datele unei cercetări. Meteo în continuare, astăzi avem vreme frumoasă și caldă în toată țara. La Chișinău și în centrul Moldovei avem înregistrate până la 31 de grade, la Cahul în sud până la 33 de grade, iar în nord la Bălți până la 29 de grade Celsius. Cerul este senin, fără precipitații. Nu uităm să ne hidratăm, evităm expunerea prelungită la soare între orele 10 și 17 și acordăm o atenție deosebită persoanelor în vârstă sau cu probleme de sănătate. Iar în final, o constatare de sezon: Republica Moldova acum e atât de caldă cât se pare că și umbra caută umbră. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Пишите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
3: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!
1: La X-Auto începe vara surprizelor. În luna iunie ai reduceri de până la 1000 de euro, iar fiecare cumpărător poate câștiga o vacanță în Grecia, Turcia sau Bulgaria. Nu contează cum cumperi, cash, credit sau schimb. Noi ne gândim la oameni, nu doar la vânzări. X-Auto, șoseaua Balcani 7-a.

0: Реклама.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig, totul la îndemână, într-un singur click.
3: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
4: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, creată pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. La X-Auto începe vara surprizelor. În luna iunie ai reduceri de până la 1000 de euro, iar fiecare cumpărător poate câștiga o vacanță în Grecia, Turcia sau Bulgaria. Nu contează cum cumperi, cash, credit sau schimb. Noi ne gândim la oameni, nu doar la vânzări. X-Auto, șoseaua Balcani 7A.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop. Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click. Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. X-Auto schimbă jocul în această vară. În iunie nu oferim doar mașini, oferim reduceri de până la 1000 de euro și vacanțe în Grecia, Turcia și Bulgaria. Cash, credit sau schimb, nu contează cum cumperi, pentru că tu meriți mai mult. X-Auto, șoseaua Balcani 7A.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

se lăsăm în urmă, totul ce pe noi ne ține. Începem ziua azi, terminăm mâine. Te rup tare, tare piesă pe care o pun. Și gândurile tale te duc spre ceva nebun. Eu nu sunt împotrivă, din contră mă grăbesc. Nimic nu vorbesc, mă uit și zâmbesc.